0: Talas kulture. Talas kulture.
1: U nastavku emisije bavimo se suštinom klasicizma, njegovim idejama i estetikom. Klasicizam stavlja akcenat na razum, red i jasnoću. Umetničko delo treba da bude logično, uravnoteženo i razumljivo. Sve ima svoje mesto i svoju ulogu. U tom duhu možemo pomenuti i filozofa Renea Descartesa, čija misao, mislim dakle postoji, odražava značaj razuma u ovom periodu. Priroda je važna inspiracija, ali ne u svom sirovom obliku, već kao idealizovana i uređena celina. Umetnici nastoje prikažu savršenstvo, a ne slučajnost. Klasicizam također donosi stroga pravila u umetnosti. Postoje jasni kanoni kompozicije, proporcije i stila. Umetnik treba da vlada formom i da stvara delo koje je skladno i precizno. U književnosti se javlja podela na žanrove, visoke, srednje i niske. Svaki od njih ima svoja pravila, temu i stil. Ova sistematičnost je jedna od ključnih odlika klasicizma.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: talas kulture.
1: Za kraj ove emisije osvrnimo se na značaj klasicizma. Klasicizam je ostavio dubok trag u evropskoj kulturi. Njegovi principi, red, jasnoća i ravnoteža i danas se koriste

slušate sportski program. Seamus Coleman saopštio je da će na kraju sezone završiti fudbalsku karijeru u Evertonu nakon 17 godina provedenih u klubu. 37-godišnjem desnom beku ponuđena je trenerska uloga u Evertonu, ali će odluku o nastavku karijere doneti tokom leta. Reprezentativac Republike Irske stigao je u Everton 2009. godine, za kapitena kluba imenovan je 2019. godine. Coleman je prošle godine postao rekorder Evertona po broju nastupa u Premier ligi, prestigavši Tima Howarda, a trenutno ima 372 utakmice uz 22 gola i 24 asistencije. Posle više od 17 godina u ovom velikom klubu odlučio sam da će ovo biti moja posljednja sezona kao igrača Evertona, rekao je Coleman. Zbog brojnih povreda posljednjih godina ove sezone odigrao je samo 3 utakmice u Premier ligi. Tokom karijere u Evertonu upisao je 434 nastupa u svim takmičenjima i čak 140 puta nosio kapitensku traku. Hvala navijačima na neverovatnoj podršci. Everton će uvek imati posebno mesto u mom srcu, poručio je Coleman.

slušate sportski program. Marko Sekulić po drugi put u karijeri preuzima kormilo stručnog štaba košarkaškog kluba Podgorica Bemax. Nakon sezone u kojoj je bio na funkciji koordinatora svih mlađih selekcija, Sekulić se vraća na čelo prvog tima koji je vodio i u finišu sezone 2024-25. godine. Stav uprave je jasan i jedinstven. Podgorica Bemax mora biti prepoznata kao sredina u kojoj se afirmišu mladi igrači prevashodno iz Crne Gore. Naš plan je dovođenje isključivo mlađih košarkaša koji će kroz veliki rad u sjajnim uslovima, a kroz seniorski rang takmičenja dobiti prostor za napredak. Čeka nas izazovan posao, ali siguran sam da je ovo neki novi početak od kojeg će klub imati puno benefita, objasnio je za klubski sajt Marko Sekulić. Tokom svog prethodnog mandata, kada je ekipu preuzeo u decembru 2024. godine, uspeo je da promoviše nekoliko novih lica koja su danas bitan deo košarkaške scene, naveli su iz Podgorice. U stručnom štabu, pored tim menadžera Nikole Bulatovića i kondicionog trenera Nemanje Markovića, Sekulić je angažovao još jednog povratnika, Petra Kusovca, koji je trenersku karijeru počeo prošle sezone baš u Podgorici Bemax, gde je vodio pionirsku selekciju, a onda je sa Danilovgradom proslavio opstanak u elitnom rangu.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

slušate sportski program. Seamus Coleman saopštio je da će na kraju sezone završiti fudbalsku karijeru u Evertonu nakon 17 godina provedenih u klubu. 37-godišnjem desnom beku ponuđena je trenerska uloga u Evertonu, ali će odluku o nastavku karijere doneti tokom leta. Reprezentativac Republike Irske stigao je u Everton 2009. godine, a za kapitena kluba imenovan je 2019. godine. Coleman je prošle godine postao rekorder Evertona po broju nastupa u Premier Ligi, prestigavši Tima Howarda, a trenutno ima 372 utakmice uz 22 gola i 24 asistencije. Posle više od 17 godina u ovom velikom klubu odlučio sam da će ovo biti moja posljednja sezona kao igrača Evertona, rekao je Coleman. Zbog brojnih povreda posljednjih godina ove sezone odigrao je samo 3 utakmice u Premier Ligi. Tokom karijere u Evertonu upisao je 434 nastupa u svim takmičenjima i čak 140 puta nosio kapitensku traku. Hvala navijačima na neverovatnoj podršci. Everton će uvek imati posebno mesto u mom srcu, poručio je Coleman.

slušate sportski program. Marko Sekulić po drugi put u karijeri preuzima kormilo stručnog štaba košarkaškog kluba Podgorica Bemax. Nakon sezone u kojoj je bio na funkciji koordinatora svih mlađih selekcija, Sekulić se vraća na čelo prvog tima koji je vodio i u finišu sezone 2024-25. godine. Stav uprave je jasan i jedinstven. Podgorica Bemax mora biti prepoznata kao sredina u kojoj se afirmišu mladi igrači prevashodno iz Crne Gore. Naš plan je dovođenje isključivo mlađih košarkaša koji će kroz veliki rad u sjajnim uslovima, a kroz seniorski rang takmičenja dobiti prostor za napredak. Čeka nas izazovan posao, ali siguran sam da je ovo neki novi početak od kojeg će klub imati puno benefita, objasnio je za klubski sajt Marko Sekulić. Tokom svog prethodnog mandata, kada je ekipu preuzeo u decembru 2024. godine, uspeo je da promoviše nekoliko novih lica koja su danas bitan deo košarkaške scene, naveli su iz Podgorice. U stručnom štabu, pored tim menadžera Nikole Bulatovića i kondicionog trenera Nemanje Markovića, Sekulić je angažovao još jednog povratnika, Petra Kusovca, koji je trenersku karijeru počeo prošle sezone baš u Podgorici Bemax, gde je vodio pionirsku selekciju, a onda je sa Danilovgradom proslavio opstanak u elitnom rangu.